Mpendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, na asubuhi hii ya leo zimekatika dakika 47 baada ya saa 1 asubuhi, na dakika chache tu ambazo zimepita, mpendwa msikilizaji, Askofu Mkuu Mbarikiwa Michael Niswan pamoja na Askofu Mkuu Mbarikiwa mstaafu Bwana DC John Litunda na pamoja na katibu wa kitaifa, mpendwa msikilizaji, Kasisi Amos Wandera, wameweza kuwa moja kwa moja hewani hapa wakituletea mipasho ya usafiri, mpendwa msikilizaji, kwa kuzingatia tu ya kwamba hapo kesho siku ya Jumamosi kanisa la Kristo kutoka kule upande wa magharibi watakuwa wanajiwasilisha mbele za Bwana hapo kesho pamoja na jopo lote mzima la maskofu, mpendwa msikilizaji. Na asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, tumeweza kuletewa habari hizi na mipasho hii ya usafiri kuhusiana na jinsi ambavyo tunapaswa kusafiri barabarani, na pia tangazo hili maalum kwa wale wote ambao watakuwa wanaelekea kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na tumeweza kuarifiwa ya kwamba ule muda ambao ulikuwa umepangiliwa wa kuweza kuwasili na kuwa umeketi pale katika makao makuu Nairobi umeweza kubadilishwa kutoka saa 4 asubuhi hadi sasa saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Hiyo ni kumaanisha kwamba tangazo ambalo lilikuwa limewekwa hapo awali ya kwamba tunapaswa kuwa tumeketi pale katika makao makuu saa 4 asubuhi, sasa hivi imebadilishwa na kuwa saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Hii ni kwa sababu tunataka kuanza ratiba yetu mapema ili kwamba kuweza kumalizana na mambo mengi muhimu ambayo yanapaswa kushughulikia siku ya kesho, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo wale wote ambao watakuwa na safari kuelekea katika makao makuu kule Nairobi, tunaweza kukumbushwa na kupewa tangazo hili ya kwamba hapo kesho tunapaswa kuwa tumeketi katika makao makuu itakapofika saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo tunaweza kuarifiwa na kuweza kuambiwa ya kwamba tunapaswa kuondoka mapema nyumbani kwetu ili kwamba tukafike kwa wakati ambao unastahili. Na pia mpendwa msikilizaji, Askofu Mkuu Mbarikiwa Michael Niswan pamoja na Askofu Mkuu Mbarikiwa mstaafu Bwana DC John Litunda wakiwa pamoja na katibu wa kitaifa ambaye ni Kasisi Amos Wandera wameweza kuletea mipasho hii ya usafiri na kutuarifu ya kwamba tukaweze kukumbuka ya kwamba barabara zetu hazina si salama, mpendwa msikilizaji. Kuna msongamano mkubwa zaidi sana wa magari na kuna maeneo mengi sana ambayo ni hatari na yako na kona ambazo ni kali kali, mpendwa msikilizaji. Na kunazo pia sehemu zingine ambazo hazina muonekano mzuri wakati ambapo unasafiri. Na pia tumeweza kuarifiwa ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba barabara zetu pia ziko na mashimo mengi barabarani, na pia kuna zile matuta, yani zile bumps ambazo hazina alama, hazijatiwa alama. Kwa hivyo basi tunaposafiri kuelekea Nairobi hapo kesho, au wale pia ambao wako barabarani siku hii ya leo kwa kuzingatia kwamba eneo la magharibi ni mbali, na tumeweza kuambiwa ya kwamba itakuwa muhimu kuweza kusafiri mapema kwa sababu hakuna safari ya usiku. Na hivyo basi iwapo uko pale barabarani na mnasafiri kuelekea Nairobi siku hii ya leo, tumeweza kuarifiwa ya kwamba hakikisheni ya kwamba mnazingatia alama zote pale barabarani kwa sababu kuna matuta ambayo hayajatiwa alama, na pia kuna zile kona ambazo ziko ni kali sana, very sharp corners, mpendwa msikilizaji. Na pia kuna sehemu ambazo hazina muonekano mzuri, na pia kuna
mashimo mengi barabarani, kwa hivyo dereva akaweze kuwa makini wakati ambapo mnasafiri kuelekea Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifiwa kwamba tukaweze kuhakikisha tunazingatia sheria zote za usalama barabarani na kanuni zote za trafiki na viwango vya mwendo ambavyo vinaruhusiwa. Mpendwa msikilizaji, pia tumeweza kuarifiwa kwamba hatupaswi kuongeza mwendo kupita kiasi, mwendo wa gari ambalo tutakuwa tunatumia kuelekea kule katika makao makuu Nairobi. Na pia tumeweza kuarifiwa ya kwamba msipakie kupita kiasi, kumaanisha kwamba msibebe mizigo mingi kuelekea kule katika makao makuu Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifiwa ya kwamba katika mipasho hii ya usafiri, ya kwamba tusifanye kupita magari mengine ovyo ovyo barabarani wakati ambapo tunasafiri kuelekea kule Nairobi. Tusipite magari mengine barabarani ovyo ovyo, kwa sababu tunapaswa kukumbuka ya kwamba mada kuu yetu ni hakuna tukio wala hakuna ajali yoyote, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifiwa kwamba kwa wale wote ambao ni madereva ambao watakuwa nasafiri kuelekea Nairobi, na wale ambao watakuwa nasafirisha kondoo wa Kristo wa kanisa kutoka kule eneo la magharibi, madereva wote tumeweza kuarifiwa kwamba tusipite magari wakati kuna gari jingine ambalo linakuja upande wa mbele, kwa sababu hiyo inaweza sababisha ajali barabarani, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo tunaarifia kwamba lazima tukaweze kuwa waangalifu tunaposafiri kuelekea kule katika makao makuu Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia mpendwa msikilizaji, tumeweza kuarifiwa kwa wale wote ambao watakuwa nasafiri kule kuelekea Nairobi katika makao makuu, tumeweza kuarifiwa kwamba na kutangaziwa kwamba kesho ratiba ya ibada, ibada hii yenye nguvu sana, itaanza mapema na itakuwa imesongamana sana, na ndiposa tumeweza kuambiwa ya kwamba tunapaswa kukua tumeketi itakapofika saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo hakikisheni tu ya kwamba tunazingatia mipasho hii yote ya usafiri tunapojiandaa kusafiri kuelekea pale katika makao makuu. Hizi ni mipasho ya usafiri kwa wale wote ambao huenda wako safarini kuelekea kule Nairobi, au pia huenda mlikuwa mmesha safiri, au pia mtakuwa mnasafiri. Na pia tumeweza kukumbusha kwamba hakuna kusafiri usiku, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, pia tumeweza kuarifia kwamba wale wote ambao wanatoka maeneo magharibi ambao watakuwa nasafiri kuelekea Nairobi katika makao makuu, tunapaswa kusafiri mapema kuliko ili kwamba tusiweze kuharakisha barabarani, na tunapaswa kusafiri mapema ili tufike Nairobi kwa wakati ambao unafaa, kwa sababu ya kwamba hakuna kusafiri usiku na hakuna kusafiri kwa uharaka, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo sote tunajua ya kwamba hakuna kusafiri usiku na mtu yeyote hapaswi kusafiri usiku. Kwa hivyo tunaweza kukumbushwa na kuweza kuarifiwa kwamba safari zetu ziwe ni za mapema, ili kwamba itakapofika saa 3 asubuhi hapo kesho tutakuwa tunapaswa tuwe tumeketi tayari pale katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na kumbukeni ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, wenye mamlaka makuu ya Israeli, wa Israeli, watatuletea pia ujumbe wenye nguvu sana wakati wa mkutano wa neno la Mungu ambao utafanyika hapo kesho. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, kwa wale wote ambao watakuwa nasafiri kuelekea Nairobi, tumeweza kukumbusha kwamba tafadhali hakikisheni ya kwamba mnakuja na Biblia zenu, daftari zenu, pamoja na kalamu, kwa sababu kutakuwa
na kusikiliza neno kali sana la Mungu Baba Jehova Yahweh. Na tunakumbusha kwamba mkutano wa kesho ni kwa wale tu ambao wanatoka eneo la magharibi ama kule kanda la magharibi, yani kanisa la kutoka katika mkoa wa magharibi pamoja na jopo lote zima la maskofu, wao pia wameweza kukaribishwa pale katika makao makuu siku ya hapo kesho. Na tunaweza kuarifia kwamba ikiwa hujapewa mwaliko wa kuweza kuelekea pale katika makao makuu, tafadhali usielekee pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na ikiwa hukupewa mwaliko, tafadhali usije, kwa sababu mkutano huu una kusudi maalum na ni kwa wale tu ambao wanatoka mkoa wa magharibi na pia kwa jopo zima la maskofu, mpendwa msikilizaji. Na pia katika mipasho hii ya usafiri, wakati ambapo utakuwa tunasafiri kuelekea kule Nairobi, mpendwa msikilizaji, kwa wale wote ambao wanasimamia usafiri kutoka eneo ama mule mkoa wa magharibi, yani ile kaunti ya Kakamega, kaunti ya Vihiga na pia kaunti ya Busia pamoja na Bungoma, mpendwa msikilizaji, tumeweza kuarifiwa ya kwamba tafadhali hakikisheni ya kwamba mnaandika hifadhi na mnaandika orodha ya majina yote ambao wale wote ambao mnasafiri nao kuelekea pale katika makao makuu kule Nairobi, na lazima muwe na register ya magari yote ambayo yanakuja kutoka katika kaunti zenu, na pia mkaweze kuhakikisha kwamba kila gari lina manifesto mbili zenye taarifa muhimu, ikiwa pamoja na majina ya watu wote waliomo ndani ya gari na jumla ya idadi ya kondoo wa Kristo ambao mtakuwa mnawasafirisha kuelekea pale katika makao makuu Nairobi, na pia nambari zao za vitambulisho, mpendwa msikilizaji. Tumeweza kuarifiwa kwamba tukaweze pia hiyo manifesto pia ikaweze kuwa na taarifa nyingine muhimu zinazohusu safari ya abiria, mpendwa msikilizaji, kama vile nambari ya simu, kwa sababu na kwa minajili ya kuweza kumpata mtu haraka, kwa wepesi na kwa uharaka, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo mnaposafiri kuelekea kule Nairobi, mpendwa msikilizaji, kwa wasimamizi wote wa usafiri kutoka kaunti mbalimbali kutoka kule mkoa wa magharibi, tumeweza kuarifia kwamba kila baada ya dakika 30 tuweze kutoa taarifa kuhusu mahali magari yalipo, hali ya barabara pamoja na mwendo ambao gari linaenda. Na tumeweza kukumbushwa na kuarifiwa kwamba hii itasaidia kufuatilia safari na kujua magari yako katika eneo gani njiani, mpendwa msikilizaji. Pia tumeweza kuarifiwa na kukumbushwa kwamba katika kila gari, tafadhali hakikisheni ya kwamba kuna mchungaji mkuu au mtu ambaye anaketi karibu na dereva ili kumwelekeza na kumkumbusha dereva kuendesha gari kwa usalama, mpendwa msikilizaji. Na mtu huyo ambaye ataketi karibu na dereva ahakikishe kwamba dereva haendeshi gari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi, na kwamba pia ahakikishe kwamba dereva hapiti magari bila tahadhari, na pia ahakikishe kwamba dereva hapiti magari kwenye kona zisizoonekana vizuri, na hapiti magari wakati gari linapanda mlima au linateremka kwenye mteremko, mpendwa msikilizaji. Na huyo mtu ambaye anaketi karibu na dereva, tumeweza kuarifiwa kwamba anapaswa kuhakikisha kwamba dereva anaendesha gari kwa uangalifu mkubwa kila wakati, kwa wakati wote, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tumeweza kuarifiwa kwamba endesheni magari kwa uangalifu sana, kwa sababu barabara zetu wakati mwingi zinaweza kuwa na changamoto nyingi, na mnaweza kukutana na matuta au mashimo au sehemu nyingine ambazo pia ni hatari, mpendwa msikilizaji. Na tukaweze kukumbuka ya kwamba
Huu ni msimu wa mvua na mvua inanyesha katika kaunti nyingi. Kwa hivyo mnapokuja Nairobi, mnaposafiri kuelekea pale Nairobi, baadhi ya maeneo yanaweza kuwa na unyevunyevu mkubwa barabarani na baadhi ya sehemu nyingine inaweza kuwa na ukungu barabarani, yani ile mist ama fog ambayo inaweza zuia muonekano mzuri barabarani, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tumeweza kuarifiwa kwamba na tumeweza kukumbushwa ya kwamba maagizo haya yanahusu pia wale wanaokuja kwa magari yao binafsi, na sio tu wale ambao watakuwa na safiri na magari ambayo watakuwa wamepangiwa kuja nayo. Mpendwa msikilizaji, hakikisheni ya kwamba mnaangalia barabara kwa umakini ili kutambua matuta na mashimo ambayo huenda yasionekane kwa urahisi barabarani, hasa pale ambapo mahali ambapo maji yamejaa barabarani. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, na kwa wale wote ambao watakuwa na safiri kuelekea pale katika makao makuu Nairobi, tafadhali hakikisheni ya kwamba dereva anazingatia sheria zote za trafiki na kanuni zote za usalama barabarani za hapa nchini Kenya. Mpendwa msikilizaji, pia tumeweza kukumbusha kwamba barabara zetu zimekuwa na msongamano mkubwa wa magari, hasa barabara ya kutoka Naivasha kuelekea Nairobi na kutoka Nakuru kuelekea Nairobi. Kwa sababu ya ujenzi wa barabara ambao unaendelea, kuna kazi nyingi ya ujenzi kati ya Nakuru na Nairobi, na kwa hivyo msongamano wa magari umekuwa mkubwa sana. Kuna pia msongamano wa magari haswa mahali ambapo kuna milima, kwa sababu ya yale magari makubwa ya trailer. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo tumeweza kuarifiwa kwamba tafadhali endesheni magari kwa utulivu na msikimbie barabarani ovyo ovyo. Pia tumeweza kuarifiwa, mpendwa msikilizaji, katika mipasho hii ya usafiri ya kwamba tukaweze kuepuka tabia ya kuingia kwenye njia za pembeni ili kuyapita magari mengine, yani ya kwamba hakikisha kwamba dereva hatumii ile service lane kwa kuovertake. Mpendwa msikilizaji, endesheni pamoja na mtiririko wa magari na muheshimu wale ambao wanatumia barabara, wale ambao ni wasafiri wenzenu ambao pia wao wanatumia barabara. Mpendwa msikilizaji, na tumeweza kukumbusha kwamba kwa wakati huu ambapo tunaelekea kule Nairobi ni wakati wa mwishoni mwa wiki, na leo ni Ijumaa, kesho itakuwa siku ya Jumamosi. Kutakuwa na watu wengi ambao watakuwa na safiri barabarani, wengine wakiingia Nairobi na wengine wakitoka Nairobi kuelekea maeneo ya nyumbani. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo tafadhali kuweni waangalifu barabarani na mkaweze kutilia maanani maagizo haya yote ambayo tumeweza kuletewa na viongozi wetu na Askofu Mkuu Mbarikiwa Kasisi Michael Niswan pamoja na Askofu Mkuu Mbarikiwa mstaafu Bwana DC John Litunda, na pia katibu wa kitaifa, mpendwa msikilizaji, ambaye ni Kasisi Amos Wandera. Mpendwa msikilizaji, na pia mpendwa msikilizaji, katika mipasho hii ya usafiri tumeweza kuarifiwa kwamba tunapoelekea Nairobi, tukumbuke ya kwamba tunaelekea Nairobi kwa wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wameweza kuamsha uvuvio mkubwa zaidi sana kwa kupatia yale ambayo yalitendeka Jumapili iliyopita. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba walipokuja tu moja kwa moja hewani wakalisalimia kanisa na kisha viwete kamilifu kabisa ambao wanajivuta kwenye mavumbi wakaamuka
na wakasimama wakaenda zao, mpendwa msikilizaji. Na kutokana na matukio hayo, kumekuwa na ushuhuda mbalimbali za watu waliopokea uponyaji na kurejeshwa kwa afya zao. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, hapo kesho wale wote ambao ni wale viwete wote ambao wameweza kuinuliwa Jumapili iliyopita, wao pia watakuwa pale katika makao makuu, na kwa hivyo wataweza kuwa wanatoa, kutakuweza kuwa na ile awamu ya ushuhuda wao, mpendwa msikilizaji. Na ndiposa tumeweza kuarifiwa kwamba tukaweze kufika mapema, kwa sababu ratiba itakuwa ratiba ambao imesongamana sana, kwa sababu kuna wale pia ambao wameweza kuponywa virusi vya ukimwi katika taifa hili, pamoja na waponywa wa Bwana wengi ambao wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wameweza kuwaponya kwa amri moja, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifia kuhusiana na mahali pa maegesho ya magari, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tutakapofika pale Nairobi kuna eneo maalum la kuegesha magari ambapo ni shule ya msingi ya Sheleta. Mpendwa msikilizaji, hapo ndipo mahali ambapo magari yote na watu wote watakao wasili Nairobi wanapaswa kuelekea moja kwa moja hadi pale kwenye shule ya msingi ya Sheleta, ambako pameweza kuteuliwa kwa ajili ya maegesho ya magari, mpendwa msikilizaji. Na kutakuwa pia na magari maalum yaliyopangwa ili kwamba kuweza kuwachukua kondoo wa Kristo kutoka pale katika shule ya msingi ya Sheleta na kuwapeleka hadi katika makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi tumeweza kuarifiwa kwamba wakati ambapo ibada itakuwa imekamilika pale katika makao makuu, tunaarifiwa kwamba tusisimame na kuanza kutoka nje kwa kutembea kwa miguu. Na pia wakati ambapo tutakuwa tunaelekea pale katika makao makuu, hakuna kushukisha mtu kwenye lango kuu la makao makuu pale Nairobi, na hakuna mtu yeyote kutembea kuingia pale katika makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Hata iwe ya kwamba unatumia lile gari la Uber, maagizo haya yote yanaelekea kwa kila mmoja ambaye anasafiri kuelekea pale katika makao makuu hapo kesho, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, itakuwa muhimu sana tukaweze kutilia maanani haya tahadhari zote ambazo tumeweza kuletewa asubuhi hii ya leo, ili kwamba pasiweze kutokea na tukio lolote wala ajali yoyote tunaposafiri kuelekea pale katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu kumbuka ya kwamba mada kuu ni ya kwamba hakuna tukio lolote na wala hakuna ajali yoyote, na hakuna kuguza utukufu huu mkuu zaidi sana ambao tumeweza kuona Bwana ameinua viwete kikamilifu, viwete ambao walikuwa wanajivuta kwenye mchanga, kwenye mavumbi hapa ulimwenguni, na kwa salamu tu wakaweza kuamuka na wakatembea na kwenda zao, mpendwa msikilizaji. Kwa ufupi tu, hiyo ndio imekuwa mtasari wa mipango ya usafiri ama maagizo kwa wale ambao watakuwa na safiri kuelekea Nairobi hapo kesho, mpendwa msikilizaji.

Ikiwa ungependa kumpa Yesu maisha yako, tafadhali rudia ombi hili pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, mimi hapa leo naja kwako katika toba na kuomba unisamehe na unisafishe kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, na kuomba uandike jina langu kwenye kitabu cha

Leo nakuomba unijaze kwa Roho Mtakatifu. Niongoze kwa toba, kwa utakatifu, kwa haki, kwa njia kuu ya utakatifu, kwa njia nyembamba. Nisaidie nisimame, kwamba utakaporejea kulinyakua kanisa takatifu, Bwana unipate nikiwa katika njia takatifu. Kwa jina kuu la Yesu, mimi leo nimeokoka.

Tunawakaribisha sana kabisa mpendo msikilizaji. Siku ya kesho ni siku kubwa kabisa kabisa. Hata leo hii wakati hapo baadaye tutaelekea mpaka hapo Nairobi, tutaweza kupokea ripoti jinsi ya mambo yalivyo pale Nairobi, tuweze kusikia maandalizi yako vipi kule, kwa sababu kesho ni siku kubwa kabisa kabisa, hata jinsi ambavyo tulisikia siku ya jana. Na ninawakaribisha kabisa. Najua kwamba kuna watu wengi sana ambao wako njiani, labda ni gari lako tu unaendesha, ama labda mnasafiri kama kikundi, watu wa kutoka maeneo ya kule magharibi, ama labda maaskofu wale Bishops Council ambao waliweza kukaribishwa katika ibada hiyo ya sherehe ambayo itafanyika hapo kesho katika makao makuu pale Nairobi. Tafadhali hakikisha kwamba mnaposafiri, tumepewa yale maagizo kuhusiana na usafiri wetu hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu Bwana mara mingi zaidi kabisa. Na ninawakumbusha tena ya kwamba hakikisha tu unasafiri vyema kabisa kwenye barabara, na uende tu kwa mwendo ambao unapaswa. Usio over speed, usiendeshe gari ile kushinda ile mbio ambayo inakuwa recommended. Kama mahali wameandika unapaswa kuendesha gari na 50 kilometers per hour, hakikisha unazingatia hiyo. Kama wamesema kwamba kuna mahali inapaswa uende na mwendo ambao wameweka pale, hakikisha ya kwamba unaenda tu na huo mwendo ambao uko recommended pale, mpendo wa msikilizaji, ili kwamba usi overspeed kwenye hizi barabara. Na unajua watu wengi sana kabisa huwa wana overspeed kwa sababu ya kuchelewa. Kwa hivyo unahakikisha unatoka tu mapema. Kama wewe ni mtu ambaye unatoka kule mbali kabisa kabisa, unahakikisha ya kwamba unatoka mapema, unaanza safari yako mapema tu. Watu wengi wanakimbia kwenye barabara kwa sababu ya ile kuchelewa. Kwa hivyo kama unatoka mbali, labda maeneo ya kule Lamu ama Turkana kule, ninaamini ya kwamba labda uko njiani tayari. Kwa hivyo unaendesha tu polepole kwenye barabara, alafu utafika pale katika kule Nairobi kwa sababu ya ibada hii kuu kabisa. Unaweza pia divide safari yako mara mbili, ukianza safari yako alafu unafika mahali pia unapumzika kwanza, alafu pia baadaye sasa unaendelea na safari yako. Na pia tumekumbushwa mara mingi kabisa kwamba hakuna ile kubeba watu zaidi ambavyo inapaswa. Kama watu ni kubeba watu watano kwenye gari, hakikisha unafanya namna hiyo. Na kama gari linabeba watu wanne ama watu wawili, unazingatia tu ile ambayo iko recommended. Na pia vile vile, mpendwa msikilizaji, tumeweza kukumbushwa sana kabisa kwamba hakuna kusafiri usiku. Na pia vile vile tumekumbushwa mara mingi ya kwamba kuna mahali ambapo kuna zile trucks za yale malori yanapaa kwenye barabara, mahali kama pale Salgaa unapata magari malori yale matrela ni mengi.

unashtuka tu bump ndio hii hapa. Kwa hivyo unakuwa makini kabisa kabisa, unamsaidia, unamwambia pana. Akienda mbio zaidi unamwambia hapo itabidi upunguze mwendo. Mnaenda pamoja na yeye namna hiyo, na itakuwa muhimu sana kabisa ili kwamba mtu yeyote asije akauguza utukufu wa Bwana. Na labda kama ni gari ambalo limebeba wapendwa kutoka kule maeneo ya magharibi, wale ambao watakuwa wanakuja mbele za Bwana, unahakikisha kwamba yule senior pastor ambaye yako pale, na unakuwa very keen kabisa kabisa, mnaendesha pamoja na dereva, unamsaidia pia, unamwambia kama ameenda mbio zaidi, unamwambia anapunguza, na maagizo mengi kabisa ambayo tumepewa. Na mpendwa msikilizaji, ukiwa kwenye barabara kielekea kule Nairobi, kumbuka kwamba kwa wale ambao mnatoka mbali kabisa, labda ambao mko kwenye barabara tayari, unaweza kata safari yako mara mbili. Ukiona umefika labda hapa Nakuru alafu unapumzika, unaweza kuendelea safari yako kesho asubuhi na mapema zaidi. Ama labda kama unatoka maeneo ya mbali kabisa kule, unaweza, kama ulianza safari yako mapema, ni vyema ufike mapema kwa sababu hakuna kusafiri usiku. Jina langu mimi ni Renson, ninawakaribisha sana. Leo hii tunaenda hapa Nakuru, mahali inaitwa Marioshoni. Hapa Nakuru ndio tunaelekea pale. Tayari wanaripota wetu wako kwenye ground pale. Tunakumbuka Jumapili mambo yaliyotendeka wakati manabii wakuu zaidi kabisa wa Yawe walikuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema, ninawasalimu kanisa la Kristo. Ninawasalimu kanisa la Kristo na viwete watatu. Completely kabisa kwa mchanga ya udongo hapa chini, mpendwa msikilizaji, wakasimama, wakatembea, wakaenda zao. Jana tulikuwa pale Eldoret, tukasherekea ajabu moja kali kabisa pale, mpendwa msikilizaji.

0: that of God have removed from the soil, there is a whole story behind such a wonderful, mighty, mighty wonder of the eternal blood of Jesus. Nakuru is always massive. You hear the celebrations there and people have turned out in their largest numbers, we are told. They are going to share with us the photos and it will really stun you very much. Watu wamekuwa, watu wako wengi sana pale, mawe mbili. Ukiwa hapo Elbagon unaingia tu kuelekea maeneo ya Marioshoni. Alafu ukifika Marioshoni unapita kidogo tu unaelekea mawe mbili. Hapo ndio ile sherehe inatendeka, mpendwa msikilizaji, kwa sababu Abigail Chepkoech, wakati ambapo walikuwa bila tumaini kabisa, huyu msichana akiwa anajivuruta kwa mchanga. Tutasikia pia kutoka kwa madaktari leo hii, utasikia yale makubwa ambayo Bwana ametenda katika maisha ya Chepkoech. So wacha tuzungumze na familia tu kwa kifupi, pia tusikie mambo yalikuwa vipi, hali ya huyu msichana kabla ya uponyaji wake, kabla ya manabii wakuu zaidi wa Bwana hawajaingilia na kutangaza uponyaji na kuleta salamu, walipokuja moja kwa moja hewani hapa na wakasema, I greet you Church of Christ, yani ninawasalimu kanisa la Kristo. Na hiyo maneno peke yake vile unaona ni maraisi hivyo tu, yani simple, those simple greetings, maneno raisi namna hiyo, ndio ikainua huyu msichana akasimama akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe sana.
0: Bwana Yesu asifiwe sana kabisa.
1: Yeah.
0: Amen. Tunazungumza na nani? Jina lako ni nani?
1: Naitwa Dorcas Chebet.
0: Dorcas Chebet.
1: Mbeziriko.
0: Unatoka?
1: Mimi natoka Chebiriko.
0: Okay. Chebet. Sisi kwanza tumefurahia sana kuona vile Mungu amesaidia mtoto wa dada yako. Tumefurahi sana kabisa. Ningependa ujue hivyo. Watu wanakusikiliza hapa. Na wamefurahia sana kwa jambo ambalo Mungu alitenda kwa maisha ya huyu msichana. Ilikuwa mbaya sana.
1: Ilikuwa mbaya sana.
0: Okay. So tungependa utuambie kidogo vile mambo ilikuwa, utuambie huyu mtoto alizaliwa lini. Kwanza wacha tu nianze kwa kuuliza, ni nini huyu mtoto hangeweza kufanya? Tuanzie hapo.
1: Vile ilianza. Huyu mtoto vile alizaliwa.
0: Vile alizaliwa.
1: Umeme.
0: Hakunyonya.
1: Alipeleka hospitalini.
0: Na alizaliwa lini kwanza? Unaweza kumbuka?
1: 2023.
0: Alizaliwa 2023.
1: Ne.
0: Ni mtoto wa kwanza wa mama yake?
1: Hapana, kuna mwingine.
0: Kuna mwingine.
1: Anaitwa Kibet.
0: Huyo mwingine anaitwa Kibet.
1: Ne.
0: So huyu ni huyu Chepkoech ni mtoto wa ngapi?
1: Wa pili.
0: Ni second born. Ni wa mtoto wa pili hapo kwao. Na Kibet, Kibet ako sawa?
1: Ako sawa, huyu ako sawa.
0: Anaenda shule hata?
1: Anaenda shule.
0: Okay, so huyu mtoto alizaliwa nyumbani ama hospitali?
1: Alizaliwa nyumbani. Na kunyonya akapeleka hospitali.
0: Hakunyonya akapeleka hospitali.
1: Hakulia.
0: Wakati alizaliwa pia hakulia. Unaweza kumbuka kwa muda gani ndio alichukua, muda gani ndio akalia, ama wewe unakumbuka tu hiyo?
1: Nakumbuka tu hiyo.
0: Unakumbuka tu wakati alizaliwa hakulia. Ni mtoto wa dada yako mdogo ama mkubwa?
1: Ni mdogo.
0: Ni mdogo wako?
1: Ni kipinda mimba.
0: Huyo ndio last born wenu? Hiyo ni vizuri sana. Ni jambo kubwa Bwana ametenda kwa boma yenu, Dorcas. Kukuwa na mtoto kama huyu, ana miaka inasonga na hawezi tembea, ni shida kubwa kabisa.
1: man.
0: Mm-hmm.

0: So ulikuwa unatuambia tuendelee wakati alizaliwa ulikuwa unatuambia kwamba wakati alizaliwa hakuwa na nyonya mkampeleka kwa hospitali.
1: Oh,
0: kwa hospitali gani hiyo?
1: Nimepeleka Molo.
0: Oh, hospitali ya Molo.
1: Oh.
0: Aha, madaktari wakasema nini?
1: Okay.
0: So let me kidogo tu nirudi kwako kwa dakika moja hivi.

0: basi wacha turudi pale. We wanted to tulitaka tuweze kusikia vyema kabisa because sauti ilikuwa chini kidogo, ndio tuweze kuwasikia vyema sana tunaposherekea hii utukufu kubwa sana sana ya Bwana, kwa sababu manabii wakuu sana kabisa wa Yahweh wametenda jambo kubwa kabisa kabisa. Manabii wakuu sana sana kabisa wa Jehova Yahweh mwenyewe walikanyaga mbele Jumapili hii iliyopita, wakasema ninawasalimu kanisa la Kristo. Na wakati walisema ninawasalimu kanisa la Kristo, mpendwa msikilizaji, viwete watatu kikamilifu kabisa kabisa kwenye mchanga wakasimama wakaenda zao, mpendwa msikilizaji. Mmoja wapo ni Abigail Chepkoech ambaye tunamsherehekea leo hii, ni kubwa kabisa kabisa kwenye hiyo soko ya mawe tatu. Wako pale mawe tatu wanasherehekea pale, ni jambo kubwa kabisa kabisa na limetushangaza mpendwa msikilizaji. Na labda mnanipata na mnasafiri mko njiani, kwa sababu leo hii tunajua kwamba kuna a lot of movement, na kumbuka pia kwamba ni Friday na siku ya hapo kesho itakuwa climax ya hiyo sherehe kubwa kabisa kabisa mpendwa msikilizaji, kwa sababu mpendwa msikilizaji, kwa sababu tunajua kwamba hapo kesho kutakuwa na sherehe kubwa kabisa pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na ni vyema kabisa ukiwa barabarani mnapoendelea kufuatilia ushuhuda hii kubwa sana ya Bwana, muendelee tu kuendesha pole pole kwenye barabara pale, kiendesha pamoja na madereva, endesha pamoja na dereva wako. Na kama wewe ni driver, labda ni gari ambalo limekuwa tu hired, kumbuka ya kwamba umebeba kondoo wa Kristo. Umebeba kondoo wa Kristo, na tukue makini kabisa kabisa mpendwa msikilizaji. Na ni vyema uweze kuendesha basi pole pole kabisa. Tunazungumza na dada yake, dada ya mama yake Chepkoech, ambaye Chepkoech Abigail ni yule msichana ambaye alikuwa kiwete kabisa kabisa wakati manabii wakuu sana kabisa wa Yahweh walikuja moja kwa moja hewani siku ya Jumapili, wakasema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo. Ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kisha mpendwa msikilizaji, tunaona ya kwamba huyu msichana akasimama akatembea akaenda zake, mpendwa msikilizaji. Haya basi, wacha turudi pale tuzidi kusikia vile mambo yalivyokuwa. Amekwisha kutuambia ya kwamba huyu msichana ambaye ni second born kwenye hii familia alizaliwa mwaka wa 2023, na wakati alizaliwa kule nyumbani hakulia. Kati alizaliwa hakulia, na pia vile vile hangeweza kunyonya, so wakampeleka pale hospitalini, kule hospitali ya Molo. So from there tunataka tusikie madaktari walisema nini. Nini ambacho madaktari walisema, alafu tutaendelea kuanzia pale, kwa sababu hii jambo ambalo Bwana ametenda kwenye maisha ya Chepkoech ame kumtoa kwenye mchanga akasimama akaenda zake, ni jambo la ajabu na ni mzito kabisa kabisa kabisa. Yashangaza hata wewe mwenyewe ukijaribu kuimagine. It's beyond us. Equally, it's really beyond this realm. Manabii wakuu zaidi wa Yahweh watakuja namna gani na kusema tu ninawasalimu kanisa la Kristo. Moja kwa moja hapa kila mtu akisikia, na viwete wanasimama wanaenda zao. Viwete watatu wanasimama wanaenda zao, jameni. Ni jambo la ajabu kabisa kabisa. Hallelujah, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amen, Dorcas.
1: Amen.
0: So ulikuwa unatuambia kwamba walienda pale, ni sawa tu ukiongea hata lugha bado ni sawa kabisa, usikue na wasiwasi. Ukiongea hata lugha ya mama ni sawa tu, hakuna shida, watakusaidia pale kutranslate, ndio hakuna shida, ndio tuweze kusikia ile uzito ya mambo ambayo Bwana ametenda. So ulikuwa unatuambia mlienda pale hospitali ya Molo.
1: Kimbi na hospitali.
2: Anasema tulipoenda hospitalini
0: ndio
1: akarudisha nyumbani.
0: Na kwanza vile mlienda pale daktari alisema nini?
1: Amesema amepona, akarudisha nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Akakuta kukaa.
0: Ndiyo.
1: Tukaona si sawa.
0: Ndiyo, mkaona si sawa.
1: Mkua na, za asile mtoto ni mdogo.
0: Mtoto ni mdogo.
1: Likuwa kimialia tu.
0: Ndiyo.
1: Alipo lialia tu analala tu akimitaka lajumbaga ya kikinisi.
2: Anasema ukitaka kumpindua huyu mtoto, bila umemweka chini atalala tu hivi, lazima umpindue.
0: Ndiyo.
1: Lagi kingi nise kingi kutara arawe kaini?
2: Wakati mtoto alimaliza miezi miwili.
1: Kwa wingi kingi, maziandika ile nisi maiko tapo?
2: Wakati ambapo unataka, unasema unataka kuweka mtoto wa kiti ama kumpindua.
0: Ndiyo.
1: Kwa kijiti, kijiti ye?
2: Lazima uweze kumsitiri mtoto ama lazima uweze kumsaidia. Ya uweze kupinduka au kuketi.
1: Au hirire kichihuma?
2: Na huyu mtoto alikuwa analia kila wakati usiku analia.
1: Ago kindu wago kari mchezo mwaku?
2: Wakati ambapo mtoto alifikisha miaka mitatu.
1: Kula kwa nini makwenda watu?
2: Kwa huyu mtoto akawa hawezi kutembea hata kidogo.
1: Kwa nama ndo sindi rotke.
2: Alikuwa anajivurutia tu chini vile ambapo tunaona katika picha na video za lango la kwanza. Anajivuruta tu na makalio yake.
1: Kwa kingo vasi ita mama?
2: Anasema wakati mama yao alipada dunia
1: Kenya la kwa miki mtu mimerisho.
2: Ndiyo wakamleta huyu mama ya mtoto na mtoto wake huku Mariashoni.
1: Kwa muna amani kwa kwa kunga?
2: Sasa huyo ni mama wao mwingine ndiyo anawaleta upande huu.
0: Okay, just a moment, I come back to you.

from death called HIV and AIDS. So this wonderful afternoon, I'll just bring a few of them, blessed people. We may get to hear from them what happened, how it all began, how this very massive revival began way back 2004 as the mega prophets of the Lord God here established a repentance revival. People repenting in sackcloth and returning to the Lord. And now look at where we are right now, where massive wonders of the eternal blood of Jesus are in the land, courtesy of the mega prophet of God Yahweh, where they now simply say, I greet you, Church of Christ, live on radio, and cripples get up and walk away. Three of them, classic and beautiful wonders. Ninaweza kusema, mpendo msikilizaji, ya kwamba manabii wakuu zaidi wa Yawe mwenyewe waliuchota utukufu wa Bwana wakaileta kwenye taifa hili, kwa sababu unaangalia vile ambavyo mambo yako kwenye taifa hili na miujiza mikali kabisa ya Bwana iko kwenye taifa hili kwa njia kubwa sana. Na kwa hivyo kwa muda usiokuwa mrefu, ninataka labda niwalete tu watu wachache ambao walikuwepo wakati ule ambapo manabii wakuu zaidi wa Yawe walipoingia kwenye taifa hili, mpendwa msikilizaji, wakatupata tukiwa katika hali yetu mbovu na mbaya sana kabisa. Hatukuwa na uvuvio, hata tu kujua miujiza ya Bwana inakaa namna gani. Tulikuwa tumejaa na wachungaji wa uongo, mpendwa msikilizaji, na manabii wa uongo ndio walikuwa wamejaa kwenye taifa hili. Kila kitu kichafu kilikuwa kinapatikana ndani ya kanisa. Kila kitu kichafu na kibaya kilikuwa ndani ya kanisa, mpendwa msikilizaji. Na wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuja, wakabadilisha kila kitu. Na wakati mwingine ni vyema kuchukua muda na kurudi nyuma kuangalia, je, haya mambo yote yalianza namna gani? Wakati manabii wa kutisha sana wa Yawe walipofika hapa, mpendwa msikilizaji, wakaimarisha hii uvuvio kubwa kabisa hapa ambayo tunaiona sasa hivi. Tunataka turudi pale nyuma tuangalie, je, ilianza vipi wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Yawe waliingia hapa. Na waliingia, mpendwa msikilizaji, way back miaka mingi iliyopita, way back mwaka 2004 kule, wakaanza kutangaza kwamba ufalme wa Mungu uko karibu, mpendwa msikilizaji, kwamba Masihi yuaja. Na wakaanzisha uvuvio mkubwa kabisa hapa, uvuvio wa toba. Way back miaka mingi kabisa, mwaka 2004 kule, wakaanza kutangaza, mpendwa msikilizaji, kwamba taifa hili linahitaji kutubu, kwa sababu walikuwa wanataka kuleta ile mtembeleo wa Mungu, mpendwa msikilizaji. Unajua tu kujua ni nini ambacho walimaanisha kwa kuleta mtembeleo wa Bwana katika taifa. Saa hii sasa tukisimama mahali tulipo na tuangalie nyuma jinsi ambavyo manabii wakuu zaidi wa Bwana single-handedly peke yao walianzisha uvuvio huu kubwa kabisa, na sasa kuona ile mtembeleo ambayo iko kwenye taifa hili, miujiza karibu kila kwenye kila kijiji iko na miujiza za Bwana pale, mpendwa msikizaji. Kila kijiji, literally ukiingia kila kijiji, kama sio Kiwete alitembea pale utapata ni yule ambaye alikuwa ni kipofu. Kama zi kipofu aliponywa pale, utapata ni yule ambaye ni deaf, mwenye haku anasikia, yani wale deaf ambaye haku anasikia. Na usipopata kwamba ni deaf, mpendwa msikilizaji, utapata wengine walikuwa lame. Karibu kila kijiji liko na miujiza za Bwana. Usipopata ni lame, utapata walikuwa na virusi vya ukimwi akapona pale. Hata tu kwa mashule, ukiwalk tu, ukitembea tu randomly, ingia hata hapa Egerton, anzia tu hapa kwa universities hapa Egerton, utakutana wale walikuwa na virusi vya ukimwi wakapona. Ukiingia pale KU pale, watakuambia Cynthia Wanjiku alikuwa pale, alikuwa kipofu na kapona. Hata tu hapa tu ile college ambayo iko karibu hapa tunakuru hapa Harvest hapa, utapata kwamba kuna yule ambaye alikuwa ni kiwete completely kabisa kwenye mchanga, akasimama wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana walitangaza mamlaka ya damu ya Yesu, akasimama akaenda zake, akatembea mpaka saa hii bado anatembea vizuri kabisa.
wanapatwa ni miaka mingi sana kabisa bado wanatembea. Hata kwa government institutions zingine hapa kwenye taifa hili tutapata wengine ni walimu waliponywa, walikuwa katika hali mbaya zaidi kabisa na wakaondolewa katika hizo hali wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana waliingilia na kutangaza mamlaka ya damu ya Yesu. Kwa hivyo wakati mwingine ni vyema pia tunapoangazia siku ya kesho kwa sababu ya uzito ya ile sherehe ambayo inakuja hapo kesho pale.

Nairobi. Najua ya kwamba nitaenda pale tuweze kusikia kwa ile maandalizi yanaendelea pale, lakini naenda kuwaleta watu wachache ambao walikuwepo wakati huo, wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Yahweh walipoingia hapa wakaanza kutangaza kwamba taifa hili linahitaji kutubu kwa sababu Mungu anataka kutembelea, mpendwa msikilizaji, na tu kujua ya kwamba kwa wakati mmoja manabii wakuu zaidi wa Yahweh kwamba wamebeba utukufu wa Mungu Baba mwenyewe. Hatukujua ya kwamba manabii wakuu zaidi kabisa wa Yahweh mwenyewe wanatembea na utukufu wa Yahweh mwenyewe, mpendwa msikilizaji, ya kwamba watatembea kwa wakati mmoja na viwete zaidi ya 50 kama tukio ambalo linakuja hapo kesho pale headquarters. Wale ambao walikuwa viwete completely kabisa kabisa kwenye viwete completely kwa mchanga, na manabii wakuu zaidi wa Yahweh mwenyewe, manabii wa kutisha sana kabisa wa Mungu Baba mwenyewe, mpendwa msikilizaji, kwa kuintroduce na kuleta mamlaka ya damu ya Yesu, viwete hawa wakatembea wakaenda zao. Hatukujua kwamba tutafika mahali kama hapa, na wakati mwingine ni vyema kuangalia tulitoka wapi, mahali ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana walianza kutangaza ile uvuvio ya toba na kutubu katika magunia, mpendwa msikilizaji, na majivu, na watu kutubu kwenye openly na kuleta public repentance kote kote kwenye taifa, kutoka katika mji mmoja kuelekea mji mwingine, kutoka katika one center kuelekea nyingine, watu kileta toba, watu wakileta toba mbele za Mungu, mpendwa msikilizaji. Hatukujua ya kwamba wanaenda kuleta uvuvio mkubwa kiasi hii, na ni vyema kabisa ku appreciate kushukuru Mungu kwa sababu ya haya yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia kote kote duniani utapata kwamba hakuna taifa hata moja mahali ambapo aina hii ya mtembeleo, kiwango kiasi hii ya mtembeleo, mpendwa msikilizaji, imetendeka pale. Sisi tulihurumiwa na Mungu.

honor the Lord. And then, after you have been screened and you get into the ministry headquarters, proceed right to the hand washing points, because remember, we are also living in days and times when the dreadful words of the two mega, the most glorious ancient prophets of heaven have brought a serious pandemic of Ebola virus in our neighboring Congo DRC and also on the other side of Uganda. And this is deadly. Many people in their thousands have been confirmed dead out of this deadly judgment of the Lord God Almighty, that the two mega, the most glorious, the most dreadful ancient prophets of Yahweh spoke into being, and we are now watching on our news. Therefore, we have hand washing points whereby you use sufficient soap to wash your hands and sufficient water thereafter to rinse your hands before you proceed to the sitting area. It is expected that by 9 a.m. in the morning, all of us be seated at the ministry headquarters. Tomorrow the program is going to be very tight, because the Lord God Almighty, Jehovah Yahweh, is going to allow his mega, the most glorious ancient prophets of heaven to bring us the bread of heaven, the bread from the throne of God, the powerful word, and then massive celebration that will be happening there to celebrate the mighty miracles that the Lord God Almighty has performed using the mega, the most glorious ancient prophet of heaven, and then also the powerful revival report that will be presented before the Lord by the Church of Christ from Western Kenya. Therefore, you can hear that from the sequence of the program, it is going to be very tight tomorrow. And that means we be at the ministry headquarters in good time, so that we can have sufficient time for the entire sequence of the program to run all through tomorrow, Saturday. Mara tena, wapendwa wasikilizaji, hii ni maelekezo kwa ajili ya usafiri kwa wale ambao wamepata tunuku kuweza kukuja kwenye makao makuu siku ya kesho, ikiwa ni Jumamosi tarehe 8 Agosti mwaka wa 2026. Wapendwa, tunajua kwamba kesho ni siku speciali kabisa, maana tutakuwa na sherehe kuu katika makao makuu hapa Nairobi, Kenya, kwa sababu Jumapili tu ambayo imepita Mwenyezi Mungu ametushtua kabisa vile ambavyo amewafunua mashahidi wakuu wa Yahweh, manabii wakuu wa nyakati za mwisho, ambao walikuja katika madhabahu yetu kwenye masafa ya Jesus is Lord Radio, na wanabii wakuu wa Bwana wakaweza kulisalimia kanisa, kutuletea salamu kama kanisa, na kupitia hizo salamu viwete watatu, viwete kikamilifu wa Afrika ambao wanajivuta kwenye mavumbi, wakanyanyuliwa, wakainuliwa kwa hiyo tangazo, kwa hiyo hizo salamu ambazo wanabii wakuu wa Bwana walituletea siku ya Jumapili. Na taifa mzima ikazama kwenye sherehe kwa sababu ya hili tukio la kibiblia ambalo halijawahi kuonekana tangu kuumbwa kwa dunia. Hata yale maandiko na unabii ambao ulipatiana ya kwamba Mungu atamtuma nabii Elia katika nyakati za mwisho kuweza kuandaa njia kwa sababu ya kurudi kwa Kristo Masihi,
matendo ambayo tumeshuhudia, kila ambacho tulishuhudia ilikuwa fiche katika maandiko. Hatukutarajia ya kwamba itakuwa ni mlipuko wa kushtua namna ambavyo tumeweza kutuliweza kuona siku ya Jumapili. Na kwa hivyo kesho ni siku speciali kabisa ambapo kutakuwa na sherehe kuu katika makao makuu ya Bwana hapa taifa la Kenya, Nairobi. Na pia wengine ambao walikuwa viwete kikamilifu 50 watakuwa, tutakuwa tunawaleta pia mbele za Bwana kama taifa ili kusema asanti na kuleta shukrani zetu kama taifa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo itakuwa ni siku speciali kabisa, kwa sababu pia kutakuwa na wale vipofu ambao manabii wakuu wa Bwana wameweza kufungua macho yao kwa tangazo moja tu ya damu kuu takatifu ya Yesu Kristo. Na pia wale ambao walikuwa viwete na wale ambao walikuwa na gonjwa sugu ambalo halina dawa, halina matibabu, gonjwa la ukimwi. Na kwa tangazo moja tu, wakati wanabii wakuu wa Bwana kwa ulimi wao wa kiunabii walilaani virusi vya ukimwi, na ukimwi ukatoweka kwenye zile chembe chembe za damu za wale ambao walikuwa wagonjwa. Na hili ni jambo la kushangaza na kushtua, kwa sababu ni serikali tu ya Kenya peke yake kwa zile vipimo ambazo zimeweza kukubalika kisayansi hata na World Health Organization. Ndiyo Kenya, serikali ya Kenya tu peke yake ndiyo huwa inatangaza ya kwamba mtu baada ya kupimwa kwa hizo vipimo kali kabisa ya kwamba huyo mtu wako na virusi vya ukimwi. Na ni serikali ya Kenya pia ndiyo tena inarudi kuthibitisha ya kwamba uponyaji umefanyika na kuwatangaza ya kwamba sasa hawa hawana virusi kabisa, baada ya kutoka kwenye mikutano ambayo iliongozwa tu peke yake na wanabii wakuu wa Jehova Yahweh. Kwa hivyo kesho tumewaleta tu baadhi, itakuwa 20 ambao tutawaleta mbele za Bwana na mbele za manabii wakuu wa Bwana katika sherehe na ibada ya shukrani ambayo itakuwa siku ya kesho. Kwa hivyo wapendwa, hii inaenda kwa wale ambao wamepata tunuku kuweza kuwa katika hiyo sherehe katika makao makuu ya Bwana Nairobi, Kenya, ya kwamba tusiguze utukufu wa Bwana kwa kuendesha gari kiholela pale barabarani na kusababisha ajali. Kusiwe na ajali, kusiwe na tukio lolote. Tuweze kuwa na usafiri wa umakinifu kabisa. Na kwa madereva, hakikisha kwamba huendeshi gari kwa kasi. Hakuna mbio yoyote ama hakuna haraka yoyote kufika kwenye makao makuu ya Bwana. Na vile ambavyo mmekuwa mkipokea maagizo, najua wengi haswa wale ambao wanatokea maeneo ya Western Kenya ambao wamepata tunuku kukuja kuleta ripoti mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za wanabii wakuu wa Bwana, ripoti za uvuvio ambao manabii wakuu wa Bwana wametuletea katika taifa letu, taifa la Kenya. Kwa hivyo hakikisha kwamba katika usafiri mnakuwa na umakinifu, na najua wengine mlianza siku ya leo asubuhi na mmeweza kupumzika labda pale Nakuru kwa sababu giza sasa imeingia, na mtaanza sehemu ya pili ya usafiri wenu kesho asubuhi. Na sote jinsi ambavyo mmepata tangazo ni kwamba saa 3 asubuhi sherehe itakuwa imeanza kirasmi, na sote tunafaa tuwe tumeketi pale kwenye makao makuu ya Bwana Nairobi, Kenya, kwa sababu ile program
ambayo iko siku ya kesho imesongamana sana. Kuna wakati awamu ambapo Mungu amewaruhusu wanabii wake wakuu watuletee neno, neno ambalo linatoka kwenye kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu, neno la kutuandaa kwa sababu ya kurudi kwa Masihi. Alafu pia kutakuwa na sherehe ya zile miujiza kali kabisa, miujiza ya damu ya Yesu Kristo ambayo manabii wakuu wa Bwana wametenda. Na kisha kutakuwa na ile awamu ya kanisa la Kristo kutoka Western Kenya kuweza kuleta ripoti za uvuvio. Kwa hivyo unaona hatuna muda, hata ratiba imesongamana kabisa. Kwa hivyo tufike pale mapema asubuhi saa 3 tuwe tumeketi. Lakini vile nimewaeleza ni kwamba hii haimaanishi kwamba sasa ati tuendeshe gari mbio, hapana. Usalama wako ni wa maana. Tusiguze utukufu wa Bwana kwa kuingia kwenye ajali, kusababisha ajali barabarani. Wapendwa, hakikisha wale ambao ni drivers, wale ambao wanaendesha gari, unaendesha gari pole pole, hakuna kuendesha gari mbio. Halafu pia ukipitia yale maeneo ambayo kuna miji, towns, unapunguza kasi hadi 50 kilometers per hour ama 30 kilometers per hour, ili usisababishe ajali barabarani kwa kuwagonga wale ambao wanavuka barabara. Za zingine unapata kuna zile bodaboda zinavuka hata barabara ama mikokoteni. Halafu pia tuhakikishe ya kwamba tunapopitia kwenye zile kona ambazo kwenye kona tuendeshe gari pole pole. Na pia kuna maeneo ambayo yamejulikana kama maeneo hatari ambapo ajali huwa inafanyika mara nyingi. Maeneo kama Sachangwan, maeneo mengine kwa wale ambao mnatoka maeneo ya Narok, barabara ambayo inatoka Narok, ama wale ambao wanatoka upande wa Central, huwa hayo maeneo unaona kuna kile kibango ambacho inaonyesha hapa ni hatari. Kwa hivyo unapokaribia pale, punguza kasi ya gari lako. Halafu pia usiende mbio, usiendeshe gari mbio unapopanda mlima ama unaposhuka chini. Na pia tuwe na umakinifu, usiseme ya kwamba mimi niko na haki ya barabara na unaona kuna gari lingine ambalo lina overtake, ambayo inakuja ikielekea mahali ambapo gari lako liko. Wewe tu weka gari yako kando ya barabara ili ile gari ambayo ina overtake ipite. Usiseme ya kwamba wewe uko na haki ya barabara, hapana. Usalama wako ni wa maana sana. Na pia kusiwe na kule kuovertake magari mengine kiholela. Hakikisha kama una overtake, basi barabara imenyooka na unaweza ona ya kwamba pale mbele hakuna magari ambayo yanakuja, kisha unaweza overtake vizuri. Halafu pia wapendwa, unapofika kuna maeneo ambayo kuna zile bumps ambazo hazionekani, hazijawekwa alama, kwa hivyo ni ngumu kuziangalia. Na pia kuna zile potholes, mashimo kwenye mabarabara ambazo wakati mwingine aswa wakati imenyesha unapata haionekani. Ndipo ninasema kwamba usiendeshe gari kwa kasi. Alafu yule ambaye anakaa karibu na dereva lazima awe ni mtu mkomavu, mchungaji ambaye ataendesha gari pamoja na dereva, ili kuweza kumweleza dereva, hapana, hapa enda pole pole, hapa hapana, usi overtake hapa, hapa ni hatari. Uweze kumsaidia yule dereva ili kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kondoo wa Yesu Kristo na usalama wako pia mnapoelekea Nairobi siku ya kesho. Halafu pia uhakikishe kwamba kuna maeneo kama hapa Kijabe,
maeneo kama kama uplands. Wakati wa asubuhi kwa sababu ya ule umande, ule unyevunyevu hivi, unaona ni kama kuna giza, inakaa giza giza kwa sababu ya vile barabara haionekani vizuri. Na ukipitia maeneo hayo hakikisha unawasha taa zako, alafu pia zile taa za hazards zinawaka, ili kuweza kusaidia yule ambaye, ile gari ambayo yuko mbele yako, kuweza kutambua kwamba hapa kuna gari nyingine. Halafu pia unapoendesha gari hakikisha kwamba haukaribii sana gari ambayo yuko mbele yako. Kuna ile distance, nafasi ya 50 meters ambayo unaweza, ikiwa ile gari ambayo yuko mbele yako imeweza kusimama kwa ghafla, basi hata wewe uko na muda wa kuweza kupunguza kasi na pia kusimama bila kujipata ya kwamba umegonga hilo gari ambalo liko mbele yako. Kwa hivyo tuwe na umakinifu kabisa. Kumbuka, utakapofika Nairobi, magari yote yanaegeshwa Cheleta Primary School. Alafu kutoka pale Cheleta Primary School, kuna magari haswa ambayo yameteuliwa ikapate kuwaleta hadi Ministry Headquarters, makao makuu ya Bwana, ambapo sherehe itakuwa inafanyika. Na utakapofika kwenye lango, kutakuwa na ule uchunguzi mkali kabisa kuweza kuhakikisha kwamba kwanza jina lako liko katika ile orodha ya wale ambao wamealikwa. Kwa hivyo kama hujaalikwa, tafadhali usikuje kwenye makao makuu kama haujaalikwa. Wale wote ambao wamealikwa, majina yao yalikwisha wasilishwa, na kesho hiyo orodha itakuwa inafuatiliwa kabla ya kukuruhusu kuingia kwenye makao makuu. Kisha unapoingia kwenye makao makuu, utaelekezwa moja kwa moja katika ile sehemu ya kunawa mikono yako, na unawe vyema kabisa ukitumia sabuni na maji mengi, kwa sababu kumbuka ya kwamba maneno kali kabisa ya wanabii wakuu wa Jehova Yawe yameleta lile gonjwa hatari la Ebola ambayo imegonga taifa la Kongo, imegonga taifa la Uganda. Na kwa sababu hawa ni majirani wetu, basi sisi tunahakikisha kwamba tunafanya ile precaution kuchunga, ili nasi pia tusiweze kusambaza kuwa ugonjwa. Kwa hivyo baada ya hiyo utaweza kuelekezwa mahali pa kuketi. Kesho ni siku kubwa kabisa. Wakati mmoja kutakuwa na ile tukio la kibiblia, wakati wanabii wakuu wa Bwana watakuwa wanatembea na wale viwete ambao waliwainua kwa tangazo moja la damu ya Yesu Kristo 50. Itakuwa ni tukio la kipekee kabisa ambalo ukisoma Biblia mzima hakuna popote ambapo imeandikwa ya kwamba iliwahi kufanyika. Mambo fiche ambayo unabii ule ambao ulitabiri kukuja kwa nabii mkuu Elia katika hizi nyakati za mwisho haukufunua, lakini sasa tunajionea. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa. Kumbuka ya kwamba hakuna ajali, hakuna tukio. Hiyo ndio mada ya usafiri wetu tunapoelekea katika makao makuu Nairobi, Kenya, siku ya kesho. Ninachukua hii nafasi kumshukuru Jehova Mungu mkuu, Mungu Yawe, kwa sababu ametukumbuka. Tulikuwa kwenye ukavu, tulikuwa pabaya sana, tukidanganywa na wale wakora, wachungaji wengine walitoka Marekani, wengine wakatoka Nigeria, wengi hata wengine tu walivuka kutoka hapa Uganda, na wakaenda na pesa zetu, na wakachafua taifa kabisa, na wakachafua kanisa na uongo wao na unabii wao wa uongo. Lakini Bwana ametuhurumia, na sasa barabara ya kuelekea mbinguni imeletwa kwetu. Manabii wakuu wa Jehova Yawe wametumwa, wanabii wa Bwana.
Ninataka niwashukuru pia wanabii wakuu wa Bwana kwa sababu ya ile kazi mzuri kabisa ambao wamefanya katika taifa letu na kuweza kutusaidia na kuweza kutuletea tumaini ya uzima wa milele. Asante sana. Huyu amekuwa ni National Coordinator, Senior Deputy Archbishop Dr. Festus Mutai, nikiwaletea zile maelekezi ya usafiri siku ya kesho tunapokuwa na sherehe. Asante sana kwako kwenye studio, mchungaji Robin. Asante.

Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, hizo zimekuwa ni mipango za usafiri au yale maelekezaji ya usafiri kwa wale wote ambao watakuwa na safiri hapo kesho kuelekea pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji, kwa kanisa la Kristo ambao watakuwa wanatoka kule maeneo ya magharibi kuelekea Nairobi kwa ajili ya ibada hiyo kubwa sana ya sherehe na pia kuweza kupeana ripoti mbele za Bwana, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, haya yamekuwa maagizo kwa wale wote ambao watakuwa na safiri kuelekea pale Nairobi, na tumeweza kuarifia kwamba tafadhali tukaweze kuhakikisha ya kwamba tunaandika na kuhifadhi taarifa ya magari zote ambayo yatakuwa yanakuja kutoka kaunti zetu tofauti tofauti kuelekea pale katika makao makuu Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifiwa na kuweza kuagizwa ya kwamba lazima tuwe na rejista ya magari yote yanayokuja kutoka katika kila kaunti, na pia tukaweze kuhakikisha kwamba kila gari lina manifesto mbili zenye taarifa muhimu, ikiwa ni pamoja na majina ya watu wote waliomo katika gari hilo, na ikiwa pia ni pamoja na jumla ya idadi ya abiria wote ambao wanasafiri katika gari hilo, mpendwa msikilizaji. Na pia ikiweza kuhusishwa na nambari za vitambulisho vya wale wote ambao watakuwa nasafiri hapo kesho kuelekea katika makao makuu hapo Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia na taarifa nyingine muhimu zinazohusiana na safari, ikiweza kuhusishwa pia nambari ya simu ya wale wote ambao watakuwa nasafiri kuelekea pale katika makao makuu hapo kesho, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifia kwamba kila baada ya dakika 30 tukaweze kutoa taarifa kuhusu mahali ambapo gari lipo na hali ya barabara pamoja na mwendo ambao gari linasafiri. Hii itasaidia kuweza kufuatilia safari na kujua magari yako katika eneo gani katika barabara, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifia kwamba katika kila gari, tafadhali hakikisheni ya kwamba kuna mchungaji mwandamizi ambaye atakuwa na keti karibu na dereva ili kuweza kumwelekeza na kumkumbusha dereva kuendesha gari kwa usalama. Na mchungaji huyo mwandamizi ambaye atakuwa ameketi karibu na dereva anapaswa kuhakikisha kwamba dereva haendeshi kwa mwendo wa kasi kupita kiasi, na pia dereva hapiti magari mengine ovyo ovyo bila tahadhari, na hapiti magari kwenye kona zisizo na muonekano mzuri, mpendwa msikilizaji. Na pia napaswa kuhakikisha kwamba dereva hapiti magari wakati gari linapanda mlima au linateremka kwenye mteremko, mpendwa msikilizaji. Na pia katika mipasho hii ya usafiri tumeweza kuarifia kwamba katika barabara au pale barabarani tunaposafiri kuelekea katika makao makuu hapo kesho, tunaarifia kwamba barabara zetu ziko na matuta ambayo hayajatiwa alama, na pia kuna mashimo na sehemu nyingine ambazo ni hatari barabarani, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunaweza kukumbusha kwamba tukaweze kuwa makini sana wakati ambapo tunasafiri kuelekea pale katika makao makuu. Na pia tunakumbusha kwamba huu ni msimu wa mvua, na mvua inanyesha katika kaunti nyingi. Kwa hivyo mnaposafiri kuelekea hapo Nairobi hapo kesho, mpendwa msikilizaji, baadhi ya maeneo yanaweza kuwa na ukungu mkubwa barabarani ambayo inaweza kuzuia muonekano mzuri unapoendesha gari, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo tunaarifiwa kwamba tuhakikishe kwamba tunaposafiri dereva anaendesha gari kwa uangalifu mkubwa zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kuarifiwa kwamba tafadhali tukaweze kuhakikisha kwamba madereva wanazingatia sheria zote za trafiki na kanuni zote za usalama barabarani, kanuni za hapa nchini Kenya tunaposafiri kuelekea katika makao makuu. Na hii inajumuisha kutopita magari katika maeneo yenye mistari ya manjano ambayo ni mfululizo,
au ile yellow line. Mpendwa msikilizaji, yellow line, yellow continuous line, haupasi kupita gari au kuovertake gari jingine mahali ambapo kuna ile yellow line, mpendwa msikilizaji. Na pia tukaweza kuarifia kwamba lazima tukaweze kudumisha umbali salama kati ya gari lenu, gari ambalo mtakuwa mnasafiri nalo, na gari lililo mbele yenu, mpendwa msikilizaji. Na pia tukaweze kudumisha umbali wa kutosha ili tukaweze kuwa na nafasi ya kulidhibiti gari na kuepuka ajali iwapo gari lililo mbele yenu litapunguza mwendo ghafla, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, pia katika maagizo haya ya usafiri tumeweza pia kukumbushwa kwamba barabara zetu zimekuwa na msongamano mkubwa sana wa magari, hasa barabara ya kutoka Naivasha kuelekea Nairobi na pia kutoka Nakuru kuelekea Nairobi, kwa sababu ya ujenzi wa barabara ambao unaendelea, na kuna kazi nyingi ya ujenzi katika barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi. Na hivyo basi kuna msongamano mkubwa zaidi sana wa magari pale kwenye barabara. Na hivyo basi tunaarifiwa kwamba tukaweze, tunapofika mahali kama hapo ambapo kuna ujenzi, tupunguze mwendo au ile kasi ya gari, ili kwamba tusikimbie barabarani kwa kasi, mpendwa msikilizaji. Tumeweza pia kuarifiwa na kukumbusha kwamba tukaweze kuepuka kupita njia ya pembeni au ile service lane wakati ambapo una overtake. Tukaweze kuzuia na kuepuka ya kwamba kupita ile njia ya pembeni na kuyapita magari mengine ovyo ovyo, mpendwa msikilizaji. Na tunaagizwa kwamba tukaweze kuendesha magari yetu pamoja na mtiririko wa magari mengine ili kuheshimu wale ambao pia wanatumia barabara, mpendwa msikilizaji. Na tumekumbusha ya kwamba wakati huu ambapo tunaenda Nairobi katika makao makuu ni wakati wa mwishoni mwa wiki, na leo hii ni Ijumaa, kesho itakuwa siku ya Jumamosi, na kutakuwa na watu wengi ambao watakuwa wanasafiri barabarani, wengine wakiingia Nairobi na wengine wakitoka Nairobi kuelekea maeneo ya mashambani, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo tafadhali kuweni waangalifu sana, na kuweni wenye uangalifu sana mnaposafiri kuelekea Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia katika mipasho hii ya usafiri tumeweza kuletewa mabadiliko ya ratiba ya mkutano ambao utakuwa unatendeka pale katika makao makuu, kwa sababu hapo awali ilikuwa imetangazwa kwamba ratiba itakuwa inaanza saa 4 asubuhi, lakini tumeweza kuarifia kwamba kuna mabadiliko na ratiba sasa itakuwa inaanza saa 3 asubuhi. Na kwa hivyo basi, mpendwa msikilizaji, tunaarifia kwamba itakapofika saa 3 asubuhi, wakati ambao tunapaswa kuwa tumeketi na tuko tayari pale katika makao makuu, na viongozi wetu, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, tumeweza kuarifia kwamba watakuwa wanatuletea ujumbe nyeti sana kuhusu kurudi kwake Masihi, mpendwa msikilizaji. Na pia tunaweza kuarifia kwamba tunaenda Nairobi wakati ambapo tunakumbuka vizuri ya kwamba tetemeko la ardhi limegonga taifa la Venezuela na Japan, na pia kupitia kwa salamu za wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, kisha viwete watatu wakainuka na kuanza kutembea. Huu ndio wakati ambapo tunaelekea pale katika makao makuu, na wakati ambapo tunasafiri kuelekea katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi hapo kesho tumeweza kuarifiwa kwamba hao viwete ambao waliweza kuinuliwa wataweza kuwa pia pamoja nasi pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo tunakuja Nairobi na tunasafiri kuelekea Nairobi kwa wakati ambapo kutakuwa na sherehe kubwa zaidi sana.
Na hivyo basi ndio maana tumeweza kuagizwa ya kwamba itakapofika saa 3 asubuhi tuwe tumeketi pale katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, tumeweza pia kuarifiwa kuhusiana na maelekezo ya kuegesha magari tutakapowasili pale katika makao makuu Nairobi, na tumeweza kuarifiwa ya kwamba tutakapofika Nairobi kuna eneo maalum la maegesho ya magari katika shule ya msingi ya Cheleta, na kwa hiyo magari yote ya watu wote ambao watakuwa wanawasili Nairobi, tafadhali tumeweza kuarifiwa kwamba elekeeni moja kwa moja katika shule ya msingi ya Cheleta ambako mtapata eneo la maegesho ya magari. Mpendwa msikilizaji, na pia kutakuwa pia na magari maalum yaliyopangwa kuwachukua kutoka hapo kwenye shule ya msingi ya Cheleta na kuwapeleka kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, na kutakuwa na tumeweza kuarifia kwamba hakutakuwa na maegesho kwenye makao makuu. Mpendwa msikilizaji, na wala pia hakuna nafasi ya kuegesha katika makao makuu. Kwa hivyo tafadhali tumeweza kuarifia kwamba tusipeleke magari kwenye lango kuu au kuingia katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, na pia tumeweza kuarifiwa ya kwamba hakutakuwa na kushusha abiria au kushusha kondoo wa Kristo pale kwenye lango la makao makuu. Kila mmoja anapowasili pale Nairobi aende moja kwa moja hadi kwenye shule ya msingi ya Cheleta, na agizo hili pia linawahusu wale wote ambao wanatumia Uber, magari ya Uber. Na tumeweza kuarifia kwamba Uber hazitawapeleka kondoo wa Kristo moja kwa moja kwenye makao makuu, wala kuwashusha kondoo wa Kristo kwenye lango kuu la makao kwenye lango la makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu. Mpendwa msikilizaji, na tumeweza kuarifia kwamba ikiwa utakuwa unatumia Uber kukuja kwenye makao makuu, tafadhali hakikisha kwamba unaenda moja kwa moja hadi kwenye shule ya msingi ya Cheleta, na kutoka hapo utachukuliwa na magari ambayo yameweza kuteuliwa na kuweza kuletwa hadi kwenye makao makuu pale Nairobi. Mpendwa msikilizaji, na pia wakati ambapo mkutano utakuwa umekamilika, mwishoni wa mkutano, tafadhali tumeweza kuagizwa kwamba tukaweze kuketi chini na kusubiri ya kwamba tusiondoke na kuelekea langoni, kwa sababu hakutakuwa na kutembea ovyo ovyo kuelekea nje wala harakati ya kuelekea langoni. Mpendwa msikilizaji, sote tutakaa tukisubiri kwa utulivu, kwa sababu magari yale yale yatakayokuwa yametuchukua kutoka pale kwenye shule ya msingi ya Cheleta hadi kwenye makao makuu, magari hayo hayo yataweza kuturudisha tena moja kwa moja hadi kule kwenye shule ya msingi ya Cheleta. Mpendwa msikilizaji, na kwa hiyo tafadhali tumeweza kuagizwa kwamba tukaweze kuwa watulivu sana hata wakati ambapo itakuwa ni wakati wa kuondoka. Na mpendwa msikilizaji, inatarajiwa ya kwamba wale wote ambao wametoka sehemu ya mbali na kanisa la Kristo kutoka eneo la Magharibi, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Vihiga, Busia na Bungoma, wamesha safiri leo Ijumaa na watapata mahali pa kulala usiku wa leo kule Nairobi. Mpendwa msikilizaji, na hivyo basi tukaweze kujiandaa mapema na kuhakikisha ya kwamba mnafika katika makao makuu kwa wakati ambao unafaa. Mpendwa msikilizaji, na barabarani tunaposafiri kuelekea Nairobi hakuna kupita magari mengine ovyo ovyo bila tahadhari. Hakuna kuendesha gari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Hakuna kupakia gari upande ambao itawalazimu kondoo wa Kristo kuweza kuvuka barabara, bali iwapo itawalazimu mkaweze kusimama barabarani, dereva anapaswa kuegesha gari kwenye petrol station, kwenye kituo cha mafuta. Mpendwa msikilizaji, ili kwamba kuweza kujirefresh
tunaposafiri kuelekea pale katika makao makuu Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na wapendwa wasikilizaji, tumeweza kuarifiwa ya kwamba wakati ambapo tunaelekea pale kwenye makao makuu kule Nairobi, ni muhimu sana kutambua ya kwamba ni fursa kubwa sana kuweza kuja mbele za Bwana. Na kwa hiyo madereva wote tumeweza kuarifiwa kwamba tukaweze kukumbuka ya kwamba barabara zetu ni si nzuri kila mahali, na tunaarifiwa kwamba tuendeshe magari polepole na kwa utulivu ili tukaweze kufika salama, kwa sababu tunakumbusha kwamba mada yetu kuu ni kwamba hakuna tukio wala hakuna ajali yoyote, mpendwa msikilizaji, na hakuna kuguza utukufu huu mkuu zaidi sana ambao tumeweza kuona katika nyakati zetu, mpendwa msikilizaji. Na hapo kesho kutakuwa na pia neno kubwa zaidi sana, ujumbe mkuu sana, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanatuletea ujumbe nyeti sana, ujumbe kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi tumeweza kuarifiwa kwamba tukaweze kuja na Biblia zetu, madaftari yetu pamoja na kalamu, ili kuandika na kuhifadhi mambo mengi ambayo Mungu ameweza kutuandalia hapo kesho, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Baraza la Kitaifa la Maaskofu, najua kwamba tumeweza kuarifia kwamba mnajua kwamba mmeweza kuandaa vizuri sana kondoo wa Kristo, hasa wale ambao wanatoka mkoa wa Magharibi, ya kwamba wanapoelekea pale kwenye makao makuu mbele za Bwana wanaweza kujiandaa vyema, kwa sababu wanaenda katika mlima wa Bwana, mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tumeweza kukumbusha kwamba mtambue kwamba jambo hili ni muhimu sana, na kesho ni siku ya kipekee na ni siku muhimu zaidi sana, wakati ambapo tutakuwa tunasafiri kuelekea pale katika makao makuu. Na katika hitimisho, tumeweza kuarifia kwamba tafadhali chukulieni kwa uzito kila agizo na kila ushauri ambalo tumeweza kupokea kuhusiana na mipango ya usafiri kuelekea pale katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Na pia tumeweza kukumbushwa kwamba mkutano huu utakuwa unapeperusha moja kwa moja kwenye Crown TV na pia kwenye redio, kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana hapa kwa mita bendi ya 105.3 na mita bendi ya 105.9 FM, mpendwa msikilizaji. Kwa muhtasari, hizi ndizo zimekuwa mipasho ya usafiri na maagizo ya usafiri kwa wale wote ambao watakuwa na safiri kuelekea pale katika makao makuu Nairobi, mpendwa msikilizaji.